Ugbu a bụ oge Igbo Amaka na Niger FM 102.7. Ebe unu na-atụ ndụ mmanụ kịta bụ na oge Igbo Amaka na Niger FM 102.7.